آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

مینا جی کے کلام سے یہ خیال جوان دلوں اور محبت کے نام، جوان دلوں میں محبت کے گل کھلا شاعر، زمین کو اپنا تو جنت ذرا بنا شاعر، قلم سے تیرے غموں میں بھی کچھ کمی سی ہے، کلام ایسا تو خوشنما سنا اے شاعر، ہے آرزو کہ نہ گزرے یہ زندگی تنہا، دکھوں کی عمر میری آ کے کچھ گھٹا شاعر، ہوئے شہید جو اپنے وطن کی سرحد پر، تو ان کی یاد میں کوئی کلام گا شاعر، نہ منزلیں نہ مقصد ہے جن کے اب کوئی، انہیں اندھیروں سے لا روشنی دکھا شاعر، غزل تو میر سی غالب سی کہہ کے محفل میں، مقام اپنا تو دنیا میں کچھ بنا شاعر، بھٹک رہے ہیں سفینے ہی جن کے طوفاں میں، سنبھال ان کی بھی کشتی کو نا خدا شاعر، قلم جھکے نہ سیاست کی جا کے قدموں پر، بلندیوں پہ سخن کو بھی تو اٹھا شاعر، سفر یوں بھی سکون کا یہ ہے نہیں مینا، نظر میں خود کی نہ اوروں کے تو گرا شاعر۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے, اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدت کا, اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے. کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں, نابد برس اٹگنڈ ڈلگوم, نابد برس اٹگنڈ ڈلگوم, دہکان ہلگوم ہائی کیا کہو, گورسند ونن راون تل پیوں, گورسند ونن راون تل پیوں, پھلرس کھول گوم ہائی کیا کہو. اب یہ دیکھیے, اس میں نابد برس اٹگنڈ ڈلگوم کی بات کرتی ہے. نابد مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں, میٹھا کہتے ہیں, مشری کہتے ہیں. تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں, آکانکشائیں ہیں, اپیکشائیں ہیں, یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے, اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے, کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے, اور میٹھا چاہتا ہے, کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں, ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز چاہتے ہیں, یہ بھی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے, ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے. تو للدیت ان آکانکشاؤں, اپیکشاؤں کو, ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر, اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہلگوم ہائی کیا کہ ہو, مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے, جو میرا استتو ہے, جو میری انڈیویجویلٹی ہے, جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں, وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے, ٹیڑی ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہے, گورسند ونن راون تل پیوں, گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل, اس پرماتما کو کھوجنے چل. مجھے وہ دشا اچھی تو لگی, لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر. اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, وہ بڑا تکلیف دہ ہے, یہ سب کے لیے بڑا کشٹکاری ہوتا ہے. تو اس لیے پھر کہتی ہے, پھلروس کھول گوم ہائی کیا کہ ہو, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اب میں اس دشا میں جاؤں یا میں اس دشا میں رہوں, میں छोड़ो या पकड़े रखूं, तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: دوچھو بوزان ایف ایم نمت اشاریہ سفر ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہوں. بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: سنیے اور سنائیے ریڈیو ودستا, سننا بھولنا چاہیے. آپ کا ریڈیو, آپ کی اپنی آواز. ریڈیو ودستا 90.0 ایف ایم پر ہر روز سنیے منورنجن دن بھر, اور ساتھ میں پل پل کی خبر دیتا ہے آپ کو صرف اور صرف ریڈیو ودستا, آپ کا اپنا ریڈیو, آپ کی آواز. دل سے.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزن اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: وقت بھی کرتا رہا دل لگی ہمارے ساتھ، دہلیز پہ اس دل کی آیا ہے کوئی خاص، جو تھا دل کے کسی کونے میں اب وہ مہمان دل کا ہے کہیں آس پاس۔
1: میرے

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر مہری حسن طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 ایلبم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتے رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال۔